به هون نگه تکسیس که هاد زوجه کجی یاد خوردن تا خواهد زونال زنش بیزش اینن لینگی سمت هولک ای انیگو دی ای یاسه چان به دازناگی اید از سچه ای اد ادانیلا اکو دی سه چان خواگو بسن از دیگی اید و بخوزنده جهت او ای بعد حجل نتلا کو دی ای یا آجن دازنشن دا خواد اخدا از سی دانه حد آده داد اصلا آجه

نگاهی رمینا و هو دپارتمنت اف ترانسپورتیشن ایشی آجوب گیتا دیشن شتو لیتا استون BIA Route 128 ده هست نه ای آجوشی منده دی منده گی نردینا کدو ای بخواه دوزدشتان نیلا ایت ای باو کنو سندو لیتا تو دی اتینگون دا جیگی ببانچه دا نا آگورد ریل دیشنه ایتشین ای آده لیتو لیتا استون 2026 Navajo Nation election hanini bichna ta huye hojish primary election ge July the 21st gonna accept anil de hanini ge the never now stop ke ya pakaje e ya di anne to lekla adun the absentee voting e ba ka hojish sto June 88 the movies Canada shin ba ka hojish to le Leda e nello ero anna shada do leto shabiga tenenzano e ella absent